0: 咁俾緊好多嘅養分你哋，話俾你哋聽，哇！我哋存在係有價值嘅。係
1: 啊
0: 係
1: 啊，每一次望到佢哋笑就好開心。
0: 喂，今日你哋啲 fans 應該都睇緊㗎吧？
1: 我有頭先臨開節目咧，就有喺個group 度講話，有我哋一陣咁
0: 喎。既然係咁嘅話，又講緊膽量啊嘛，我哋今日係咪啊？我哋即係做一啲勇敢嘅嘢啦，好唔好啊？今日咧就係呢一個嘅端午節啦，去到勇敢呢一樣嘢咧，其實我都幾狼嘅。
2: 係
0: 啊，我好狼下嘅。咁我覺得咧，今日咧係四周圍都需要聽到一個音樂，係就叫做賽龍奪錦嘅。
2: 係
0: 應該咧，你哋係未掂過嘅一首歌嚟。
2: 我都未。
1: 我連佢係咩嚟我都唔知
0: 道。嗱，有首歌咪噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔哒哒哒哒哒。
2: 號碼號碼係要手提號碼 ，call 親你記得説下電話鈴聲和號碼。
0: 係咪就係呢個啦？
2: 呢個係端午節歌嚟。
0: 係啊，號碼號碼，
1: 佢改咗詞啊嘛。
0: 係啦，冇錯啦。
1: 端午節應該唔係呢個。
0: 係啦，我哋就好威嘅，我哋男兒為國家。其他嗰啲我唔係好記得啦。好啦，咁所以咧，不如咁啦，我哋而家咧就嚟個 busking 啊，好唔好？
2: 好。
0: 嚇！我哋 jam 一 jam 佢啦，係嘛？你咪唱翻你啲號碼號碼咯。阿 Kit 咧，我唔知道你可以做啲咩。你
2: 阿 Kit 一齊唱號碼啦。
0: 我唔擔心啊，因為佢係classical train 噶嘛，所以佢一定有啲嘢俾到我哋。咁嗱，呢度咧就有樣嘢就要考下 Sir 啦。你呢一個咧，呢個重撥嚟嘅嘛。通常我降完啦，跟住瞓著覺㗎啦嘛。
3: 打下。
0: 係啦，嗱，你可唔可以？
1: 你哼完我瞓著咪得，我變瞓覺。
0: 梗唔得啦。咁我哋喂好精神啊！我哋爬龍船㗎嘛。你可唔可以即係做到啲節奏出嚟咧？
3: 都得㗎，
0: 你試下試聽下，聽下點？
1: 你扮嗰啲做咗啲嗰個人。
0: 咦，好嘢喎！係喎，係喎，係喎。好嗱，咁樣我嗱由頭開始啊！嚟咯！喂，你咪號碼咩？喂，
2: 號碼。號碼，我唔識啊 ，Harry 哥哥，端午節快樂得唔得？
1: 粽，今日要食粽，我係點豉油加糖嘅。
2: 我淨係點糖嘅，主要號碼係18723112，等你打嚟同我哋一齊玩極速15秒。今日好多謝曬 The Frame 嘅兩位
0: Kit， 多謝曬 The Frame。